Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušate poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Hvala svima vama koji se javljate na 099-460-99-88. Temu, odnosno pitanje koje sam postala, temu koju smo otvorili. S njom ćemo se baviti nešto kasnije, ali rado čitam sve ono što mi šaljete, uključujući i nakane za krunicu Božje milosrđu u 15 sati u našem programu. A sada želim malo razmišljati zajedno s vama o današnjem evanđelju. Već ste kroz jutro i prije podne o tome razmišljali. Možda je netko od vas imao i milost biti na euharistijskom slavlju, pa onda i na samoj misi. Razmišljati o Božjoj riječi, jer današnje evanđelje donosi onu Isusovu prispodobu koja nas može poprilično bocnuti. Riječ je o radnicima u vinogradu. Jedni rade od jutra, drugi dolaze kasnije, neki gotovo pred kraj radnog dana. I na kraju gospodar svima daje jednako. I odmah se javlja ono ljudsko, čekaj malo, pa nije pošteno. Zašto bi onaj koji je podnosio žegu čitavog dana, toliko se trudio, toliko se umorio, dobio isto kao i onaj koji je došao na sat vremena i zapravo uz tih sat vremena zaradio plaću? Zanimljivo je zapravo koliko se lako prepoznamo u radnicima koji računaju tuđe denare. Zašto je njemu lakše? Zašto je ona dobila priliku koju ja nisam? Zašto njemu ide, a ja se toliko trudim? Zašto netko ima više zdravlja, novca, uspjeha, sreće? Isus ovdje ne govori da trud nije važan. Kaže da Božja dobrota nije ograničena našom računicom. Možda bi bilo zato da danas dobro uhvatiti sebe kada počnemo gledati u tuđe dvorište, u tuđi tanjur, u tuđi život ili tuđu plaću. Jer dok gledamo što je dobio netko drugi, lako previdimo denar koji je već stavljen u naš dlan. Zato neka pitanje koje postavljamo u svojoj nutrini, u svojoj savjesti danas bude sasvim kratko. Znam li se još radovati dobru koje je pripalo nekome drugome? Ako znam, srce je slobodno. Neka to bude poticaj za sve nas danas. Molimo dobrog Boga za slobodno srce, slobodno od zavisti, od ljubomore, ali isto tako za zahvalno srce, da možemo primijetiti denar u svome dlanu i biti za njega zahvalni.

Sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anita.

0: I kao svaki pravi koncert, tako i ovaj imao je svoj bis, točnije dva bisa. Ali prije no što ih čujemo, želio bi se još jednom zahvaliti Simfonijskom orkestru Mostar i njihovom dirigentu Damiru Bunozi na ustupljenom snimci ovog koncerta, a posebice hvala Josipu Joci Vukoji koji je evo pomogao da se sve i realizira. A na kraju, kao bis, slušamo skladbe Svijet u kome živim i Predaj se srce.
1: Ja predlažem bis, a ja ne znam jeste li vi za jedan bis. Maestro, hoćemo li po jednu, ali vrijednu. Dame i gospodo, pozdravimo još jednom Simfonijski orkestar Mostar i pozdravimo još jednom naše indekse. Ide bis, ali malo mi to, treba mi još decibel više. A sada u maniru ozbiljnih voditelja, dobrovečer, možete li nam reći koju numeru ćete izvesti za kraj?
2: Stino, Đuro zoveš?
1: Branko.
2: Aha. Prošao koncert bio Đuro, sad Branko.
1: Mijenjam identitete.
3: Špiju.
2: Kao BiH, jel?
1: Tu negdje.
2: Svijet kojim živi, može?
1: Svijet u kojem živim, dame i gospodo. Laka vam noć. I dođite nam sutra.
4: Samo zapijevati još nešto, ekipa.

0: Dođite sutra.
1: Ljudi moji, to je bilo to za večeras. Ja sam obećao kući doći oko 8, sad je 9:10. Ubit će me žena kao maestra. Hvala vam lijepo još jednom i naravno, koncert je i sutra i nadam se bit će još koncerata. Indeksi žive, vi živite. Ne predajte srce. Hvala vam lijepo i laka vam noć.
2: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića. U svako doba dana.